Le varyan dnav dile mida deng vedet Gavin tut haveji le danin dile min bilindet gen Hedi hedi heste goh le bune dur pechit gen Ad gel denge gavin ta bahareka helbestad vehinim Helbesta min بر دوام لرحا تدگرید دیر دیر چید هدا لسحرهای که راد وستید بهنا رحا ده جاخت هید